небузе, то втані за небузе, то втані. А до тека ти п'є сіля за небузе, то втані. Та не буде достатньо.